Michael Jackson o Wha Elvin and the Chipmunks. Ydy yn ofalu. PYT standa fyrir Pretty Young Thing, wac ein a Scamstofn sy'n mynd hana, heldur líka TLC sy'n mynd Tender Loving Care. Bílalög og brúkumslög, Bob Marley spyr hér spurninguna, Could you be loved?